ngapigazi yenu big zulu tate ya cia manu cia ayen kame cika seisi amta ko 15 na khamani te heng ye khwa o norten 7 o en 9 xka fm siki no program mengete o he bori khotete kom o tatin ye khasi se ko nyam se na khotat to ate se kheria ko 7 ire amate kwa kha ta go no 7 ire siki o program me tsu he to en go kha te o kae ko khotse kae ko o iqo he e tswandi anyantsa ag ire ka kheria ko ta go no ag ire siki ga sonde se programme program je kwa ko ke di an ji te an ka kwa te ne nge te bo ri ko ji a ko mo ta ti he se ko nyam se na kwa nde ko mo ta ti ji a de ko ma go na ta wonder ten 7 o wen ne ge ke ke ko na ra do te go ta ke ke te no te ke ta kha te

Siebe amta kun ye khan tu nda kha mini teng ye khwa onor ten siebe owen ye kha xka fm siki no programme ngete o nyam se na khata twante ana khata kwa khango xa ku khotsi twande ani za ku o khwe sure di ku ko jawa sure de di buka ki xa xa xa sen khwa di xa sen a ajo ani sinza ngi e ko mate yena der ta kha mini te e ya kho asire na kho sa program he akhire tam yo to akhire sike program me khasonde kweta ma etwa go kha tudi ai ke komi go